gospodem državnoj trkve, prebedati nam prečistuje tijelo tvoje česne krvi nam i svim ljudem. Bože milosti, uburi mi hrišnomu. Bože milosti, uburi mi hrišnomu. Bože milosti, uburi mi hrišnomu.